Tanyang tsodun jemdil todum jigja chi khalwa namba tangnim chengigiz namuzuka. Arja chi khalwa namba che namba de moyena tanu yar jungla lebkhang tongsu sakat tun dawa tang demzig shugyong ni pejin yo pa tang. Shangling arsu chepse go mon jung jini obar masl mamon danzum cher gimko chembo yul. Te tang chap jigta alhopti kongsang yang gosg sinbi shipa so chimta dayo pa tang sheru tun rong shepi korkub jemang da songte Dongsibig zhungnum rtanggan dhimdilin zhung ngungsu dhobin panhung shunga batang dikhal cawa chewa tang chero dhigbo su ganamshi ngan bayang yungwa tang. Dongsib lamjil tang chendam gayangzir jian tang gigchar noo shang jentirg zaru mungwa jig jenshida tangi rolum denjig tal nyenka jechirin rojin yubi arangzing cishgu tang jenur la songchib shachil ngazu tsangma ga dhankile gu sigo ga korxumu langkur nang mers jendim sheba dhanggu shegi. Kolarigin dadagana xiangli tongshil tang rngizuk jendin la wifchu xepaq zuo yinbi dhilba dosi ghi nii tang dhenjig songshib jiga dhigchi kinayang mil kolarigin di nang azigpo chewa tang arjisn towa guaginzin su dhenjig chakhi jir nipa xanbi lamka jigchuk tang jentir ghi zarmu jir nin rong shirkib njil hawa yansi gugim. Tiktabga jingushi ni mgilin jinayang Rengiwa gondim shaji te yinbali, di danang rangzin tang gongzingi nipa tang lenjig songshiba rikchi suqna marna jifsin kwanji langkurli shanu urtabga chamgili ji mersh jendan sheku langkurga karo shiran ruwa tang gongzingi wartag arang tan rusa biq nisin zaadag tang tarkib tsunzin khorni sarinjil tang dungtik jiglapa tang ruwa namla lenjig songshiba mebi armichun tsabchin puqsa bi tseshkula nyenka chenbu uzuzil. Nipir ta semlan zingga zunu korsum langkur ka argam dayna ngezu shtendim shesa yinbali mers shesa mannu shtabka shtabdi yongchil nangma tang chimtsi lirgu chi argam nang ta tar dul manyinu ra yang na lakpar ta matang nyo nyamtan jog manyinu gani sada hiku ga ganyi lakani shangchul langkur tang rintin korlu di nang a shtendim shesa manyinu siku ga rintin korlu tang korxum langkur tang shangchul langkur jini Tunshil yoshil yinbali, dreshil langkur manbi, denchik songshibja rikchi mil, chamgil ji mers jendrim shepa, gwaangguk naamu shargi, tsangmi rangshtuk jik shamsil dar dhiparti, dreshin korlo tang korxum langkur, shangshu langkur suq jati. Nye, din marung atang, denchik ngalil mebi, shanglim chichi labdani, roshu shil machuk batang, aneshkib tabdi zamji cheta, nyenka khatani gwaal manin batang, shangshu langkur da, Da lam dhani yogu dhibar kibde kargi gwaangguk ka maalag dhang lukdun dhang olurduk nyendag dungchi namla shibshir nandrim shi dhin korig gag nitsil yigbo yo ba kagdag shi giba dhang zhungsib ji ga yunglim tuk kalo jirwa dhang vizhimdo ji di nyersil dada dhang di rikangtang dhang chalgil maayin bayri ga yotibay goga. Xisim gila khani songdiyo longkur jir gamnang dh mersh jendrim shi ba nanguk sha jiyan siko songdiyo longkur na argenzog jendrim ga longkur yin shang Zhonghua Mengwa Jintan Jakub Ji, Gzhonglim Rindul Denjig Jatim Ji, Dunsan Ngachi Bih Tankil Tana, Songdino Langkur Ji, Marna Jindin Shepar Gwanggu Shepa Tang, Songdino Langkur Ji, Ergamnung La, Ergingi Jin, Dikhtag Tang, Udenjig Songshib Ji, Rikchi, Rikul Shi, Mepa Masil, Udenjig Songshib Ji, Mepi Gati Dunshin Shongzi, Dunkha Namda, Michin Sashi Puklawa Tang, Mengchuk Mengwa Shikla, Da, Lam Tungtan Rwa Tang, Nirsil Tawa Tang, Gabri Tungchik Zamla, Masung Nurtab Ki, Tāg nopā mē nūg nhiam gu nōmū gu sāmblū nōnta chē yōkara wān chāng dī rīgīnda olankur jīngul shē jīg wārkab dē rā dē nā dēn chāg rīgchī tsāng mā gugudī wārkab dē tsāmbū mē nū rā nian kā ngōsū tōpū yīn bānda ngēpār tā sē mā zīng gu nā mā sā kā dā chī rīg ngē zūg chēn dīn tōng kuān gā mā sō sū gu yāng jā chīm tsū sūng nā mā shī dā tā ngē tā mā nā shī jēn dīm shē mā nian gā Zhiga lakani ulangkur chonti nang ma tsabgil ngang jendun sepa nanggur shargis koga. Ulangkur chonti na huanjur tang wifchul wadiyigangi dungsibdar gafso chenpo topshin yuwa chang di liyudum jirto uxig shamba tang danlang shambu yuwa tang tsaghzi ligwa ni dhiva nang jendun sena ulangkur ka kaafshug jirni tang guangzing nipa nyam dhuwa maasil dan korlu kruwanda rjitagxang gayamjir chewi Da kaluwa ga kargi nyanka gammozu jikun dirtindadanda xtambu shibi matangtar maartu dravashjil maningisigu ga. Manna mungur jindin
Шекури баркам дэйн тэмгэджи зуучи жагбаатан аркабтагандай кан хун жиэргэн дэйгэ дангүй гүрмасыг мазгу нямд дэг маруну нэсэлтар. Ган жина лапша самуудан нэнда жагд адуг гэсгүг нэчэрэн жина Леонинг сакэндэнэн улангкур цадэннэнга мэджигмэнэ мэчэгарам. Нэчэгнэ сүгдаадэнг чугүрдэй цунзэн матавадаадэнгэ давлангкурнда хэнгэрдун авжаадаадэнгэ дэнонэ мэвжэл дээр мэй потонлог набандамузуга андамуга на кэргэ тэмгэгэг нэцэлтан яна дунчиндаму цапчинда югэд. Янчэгэда джигэна тэмгэн жигмдэйгэнг анчэна курсэм улангкурда шанлиг улангкур сонжэ улангкур жэчэ тэмгэлэнгэн мэр жэндэм шэбаана дэмжэл гадэнгэл шапчу цапчинжэ хонсо тогбэ чаба намух жэжэн баадан Чонхуа мангуа жэнтэн дьякэвэчэ жонлэм дэмжэл дэнжэгэб жатэмчэ дэлэвэх дэнкэлэг жэр зонгэнэй калуэр алгэнчэдэн аркарман тэнбэй нечэвчэ чопаадан гадэ дуншин шонгэр дэгэнуд гануцэ цапчин узэйцэ калуэй хуамжэрэчэ жэнцэм бошчинэг жогэвэр маасэл гануцэн цапчэвэ аргэчэ нянка жанчэ улонкур хгорвэй нагни сугэчэ нганчэн хэргэвгэсэгэвгэ Тэна гаярдийн дэвжэргэвчэ мэгсэл дэнкэлэйна Чаран бабдий ланкүр тунгүргүб чэн чэлвий ламвэддан самба сүглаа гайлгийвааддан чи кэнвий ламдам замны чи тэгшэл чидэ дамуын жу жүйра, нянкаан дэ вжилимын жу жүйра. Ланкүр нангэй мэ цангэй дэсэн дэ дагэргэ дэнжэг жуфтэхэн дэ ажуггий нүра дэнэ цэшгүй сүнгчэв чи тэхбай ян баадан нангэг чэбий дэсэ сүнгчэв ел тамнүрам. Чартаран логгэгэн курлуон дэ аркуркурив аркабдэ ngэбэрдэв дэнжэг шамунду чунгэ нүра дэ нанчарчин вжачаг вжэбчэ зам нюнтэгтун табаадан жунлэмгэ ту мжэргэ нэмэркамны дэмжэлла нобэрзууи шапчэдэн дунчин жунхлави ndrishkaamshik tumgik gandang kargoga nirsa tsaligwa adang jisil galwa ngadabji lankur korwa adang changtongi lankur korwa adasukwa tumgik shabchuriginda yangtani ngugunma sika changtongna da tsul zingonura yangna kargi sorhigi nipaadang nyamjunatagwa darchukka nipaandara meek gochukka nipaara meenda adang yamjumdunchin yangshong thangga sikoga ditaabda changtongi lankur mahtongwa adang lankur korna changmantongnura waimata jiriyo lankur adang ата жиркута декулеуну улан курндарга кочу мейжуре вечу сизен белон куркин чачиг ниванда шану тапкын ал такрге тиштара шепшире жура тянчи калова намын сона чимсинге гаварта ойын тапк жонсуп калам кур сончуп чемкне аян би демдил жерк адане цамаг семкта реванда жуунри демдил денжигла тун чун намме жана цешуг декрге тонун майна цешуг жин тамда хин марсе гу титавгадан асинараник гозунда тени тартани зун демдил чапсунда Namu xie juraan, dimdik shachui ngan baanda gugtabi daadin huayin daan baag ngan nin rongra lankur kur jundi barstun gammozgi kusig uga dainjig ngan rong dang dakirgi delag ngan chimda log baadang danang atsu kalawaririn suna mundan shirtung zing matzik xie naan baag da gayaardi dundib la suqa shawanda delag ngan jura chimtsang lirchi daan bi mundan shirtung uga

0: tōmane nā chī tōngu nō wārkē lōng tīngjī nā gāngzhōng xiā lāng līnca nā tīkita jāpchū rī nō guā tīng chī shī nī
1: Yā tā mī kū
0: Tā chē lā tōngjī nā ngō lōg sā chā nā nī ngī nā Tā ngā chū māng chūkō chō kī nā chī jā tāng kī nā Pat tā shōng wī nā tā yuán shī kī nā mā chī kī Tā yā ngū yā yōng ngā chū hui lōg chī nā mū kī nā zīb jī chā yī rā nā ngyōng zā mū
1: Rī yā
0: Tā chī tā dāmbā nī nā yī nā Trung kū gōng tāng tāng chī nī Lō bjā tā ngā lōng bā lā chā mā kī nā jī tēng shī Tēm jī shī tē kī wu kī mū 초 랑일이나 당연식 농이 되는기나 당토 지 첼라 랑일이나 참주르기 되는기나 체랑 당나식로 처문승 거송 중국 공산당 측이 로업자 당한 돈반달라 체진이나 랑 승리나 편안도도 샘뜸 체즈기 오까 니니 되니 가다지나
1: 어 고타 고타 다 당토는게 고도고트 마친 얼동 타우예토 챵친의 데위 데머시마 그린 팔로아드긴 니 마마고 도르디 돈마세라 타 응근용토토 코티나 양 체푸셀라 미시그라다 우미 도토니 코니 코파투 로크게 탄츠니 돈 크루갸라 응앙고로크 던나스티 하챵 그 스비친다 카치나 존니 타무가 크르겐지나 이츠스비 아 랑가 사그니 고독 테크 돈위 투치 에 예 예타 예 当 porque 美术长跳舞那的当个就当一个干部那就当一个当一个那就当那就会了把这个给家用他你说呢给给那么个那就参与可用他从你是个事情那种中国共产党发展这些那个但人个我们这边把家里这些你把这个没通过没通过的啊我讲人个共产党人这里中国共产党人这边的他都是这些嘛
0: 아만든지
1: Tandi sembaga dota nangakir jarangge nafik lizgri te yuri phalge tarangge watu rangge sagni ge thonji inda tamzindira thama usnaz ge chali ge shigli ge me tamchile nara sagni ge chali ge yarlig yanja inda tetenje na pamjurteng lama kinjo sub jula sani tam bambong ge chesam
0: re re thonji naka chamuz yu
1: ta naka ge tani ta mar chara ta kul sapa ke hani khirgenje na oma sho ta tamu to tham chi ku ta kwam jur cha na jir ju thung ra cha na jir ju go sam lo to ta ke lo ko ke
0: chu te nyam li khare kon sre
1: na chu go nyam li khare chung go nyam li khare ta ta nam nam ga jin no te na ta ra kon se a ke pa mari
0: na re re re kon se nyam chi zini
1: ma chi zo no ri gin do chak ni khare go
0: na re re re re re
1: ta na chu o ya ta ma ta ndo na chu go ndo mu ga nyam li zung go zung che ri ta harsni ma ta ya ra na che ta ta ya kharsuk na ra ti yo kwa de yo ta ta te ra na ta ta du ma tsung ma u ra ta i che u ge kirgen ji na rang ge o man de ji da de ra ndo ha ra kho de kham ju ta na ji ju ge sam lo ndo chi ge chem tang de na yo ko mo
0: na de de de de sha ge rang ge sa ni ge thon ji cha pr chen ter ka chen ye khang ge ni ten de ni gi na sher chung i chu du kwa chem tsang ka ge yong gu ji ma tong ju ni ni ta la chu ta yin sk ge ni ten ni rang ni ge chok ge ni ni wa ge ton na ga ta sa ge
1: Re, tena naka wame chao ge na ranga lakhtu jungi da di ra Kapa randa kwa yin dhaka gata ramu raman rakhtu ghi da di ra Rangshu kanda yi tsungu na maan ri ya
0: Re, re, re, re
1: Tento ni kan rungu chura talam ni sirgen di na chong jayi da di ra Jiga yungu manyo waza zago na ri ya rang rang sa na
0: Re, re, re, shini ji na ranga sani ga thuni sarpeka ni tanda khari izi mo
1: Re, ya
0: Rang diwa ga wame rka nitali
1: Re, ya
0: Teni
1: Tātane tāstuvi nā kate māndu tāsum ga kargenji nā gōgōnda sōnstuvi e chūgu stangākti ga yākab ka rāktu chi nā zōngu nā re. Yeri tāso tā rānga kargē e wame tām chī kōrā tari tādi rānsā sōngju chēnkam sōngju nī stangāmba sōngju e chīn.
0: Shū chēnkam sōngju ka ngē tari lēkā lē, tāne kōrī ki tāngdāya nā chukon dāmo ga lēkā lē lō chī mō zōngor sōngā?
1: Tā nā mō jī tā lō nio ki nā zōngor tāyā.
0: Rere, tāwari chī chō kōrsōng tōkpā dāmo tsikī chukon nā rālā, nā rānga dēwā ngē tāni tāngzi ka kōrī sōngju nā ndā nā rā.
1: तो देवा ग मिठनी ता वमे लोमे सानी ता देवा ग करगेंजिना छमसा तुखक तुपरी छमसा छमसा ई करगे देख देख रे रे कनाना तुपरी ओनुंद करगें रे रे जिंग ता दारी ग नंगा पिके पोरी क खतां प्लान दे सिग तो नंगे

0: 야세든가 Tani tatartam sunup shechina lopta chumchang da tsangma yarnang da tangyo ni tamuzgri. Ata lesin ngoma ganang arangi pachar lopta tsangma yarnang tangsan ba yinjiri samyo. Yenayang da karchang kinyin suma girgin ambazun dikin riwayo yung na darungay narajig lopta anda yarnang dirmis yopa karkar yarnang tangmeni tamug lopta ra yoguk. Taga ta gangtar yarnang da ta dirtang dirmis yoni tamuzgri. Taga ta ngoma zoyang chug lorinjir ke lecindi nanga. Ngoyar gannan ga dijil bejil shetang ra. Amagsil chuga yarnan garkamda yinji na yang dizig dizig dang ftambi dan suwa ga njerdug ra tamchigu lagbarda chu shir nuk njigtang ga njerdugnda hachang chalim charwari la. Detang ftambi karga yang chu suwa rohrtang lobjung shirtang girgir nambi gangla gangsam ga kabda shenyong yo, rewa ndonyong yo. Daga chi namba ga rewa tibzing ga rib yomitra rewa tibzing ga lagling ga chona yang tuwa chisig yoni na. Yang chu le chen dab jili ma go ta mar ga thara ti chu na nyam nyung gang mong thob yo nu da nga ye chi yok ti na ta cho yar nang da to ko ter ko nu gar ka bra yar nang da shin sim bir ka bz gi yo nu gar chen ga ta yar nang ga ti chul tong tong gun da yin we chu le gang lag zig yong jun da ka chen je la ta lob ko nam bang chu nu she chen ara lob ko ch gi ren ga ti chu tra lob jung gang mong zig la ka za li ni o nang a de re wa ji dazul nang a tang sin sig yinan ma shu ju nga la so ju ta ta su len da ra nga su ra ma shu ge sa tang su da yin zu ni ri ri ge cha par ge san dan chor dung ge sa wan jin ra yang ti chul ve chu ge cha na yo si kon ta ge ga yer ge nang ge gong sang tong tang ri ri ge shi ran ku ri lo ko sa ra zung go sam na yin ni ra mi ge ker ge cha par hor ji yo nu go nu er ge nu nyang nu la su ga yin ka ka so so zu ge yin ni ti ta va su ri la ta ge rang am chu nu she chi na ra ga yar nang ge chu wa zu ga ji yuqwaa zgara, ayaarnan ga ditsunda wehchul ganglaq zi yonju gi cha, dagzlan ga chuyang datangdastabi leitsanri ribgwa yonu tomu zgari. Lobchuk naba zo yong kalam deishig dali, leitsandabjili dali, ranglaa ayaarnan ga charji chisga yo. Wadar ngunma karga ayaarganan ga ditsul wehchul shetang lakana, ondata jing rigi dao ka shaagab jangga serjiga karga nyamnyong chisga nyamchili yechi yo. Dala suqa, rungondun rangabzin ga chi nambi hnyala manjo gu nung matsiga, ta girga naba sonu shechi na yong, lobchuk zga arewa chisga yok. Rewa nantab zongde ayar ganang da tukun. Gongsang hakam de yin ganglaa gangtsam ga libzya rnaatsukhri gozhugi yonu shalmar gibari la. Di hanchini yin yang di su vishju ki chayana chukgu. Nyamyong jiri gila kana ganamba zoyang nyamyong chisgi yoka chu derang gali chandab jili dali kabdayi chu dayin tati na. Derang ga lobsoong kwi jishyalang ga chanban di nang a tukumar da darta ngulog warga rangarsoong kallar machin zong marga lomrang ga nipanda na da girgang ga ganjyo begin khaw tsirang ga chu rang rang khar ga yerkru jongji song yi nyong nang tang ftin te yang chu yar nang kar kam de dar ka sa cha yi long so so de rang nang tag ni rang kang la kang sam ga ta yar mar sar go de ni ko no ta go no kor kin jo go no dam ga nang sa yin lo ri ri jing ga chi ji mang jo go ni tam zo re la ta dar ka chu dar ga chi te song ra ra pa chi ri hi tap ti ta na chir na rang yu ni wa de zhan yu ju gu nu ge jem chen de ji ga ju so ju to sang zi ge tang xiao de yin ti nang na len ji ra to wa to zhe chi ge yu ke ma song ngo na zha de ta kun chi ge gu ge dan ni ju gu nu ge ka de yin chi nan ba ta la ba lo ni ji gu nu ge lo ma ga m chen xie ji na o ye ku ru jong ji zi ga song na ra de qi mo zi song na da e heng chan ba zi ge ri ha ma zi ga m chen xie ji na ra rang ge ba yu zhe ge de o ye ge nang ge ti chun di nang da go gu sarta yirtaz gi kichin chinan do go se kono go samba na par to kan hang yo kwas go nin che kono re re jara de khar ge tela de jing de was gra don dog zi har ju da yin ga chen re la ta ge yin ye kur jung je ge tan da na ga la ga re wa ra sam chi chi zi go ke tin chola chu a chi nyan ju yil tin choni ta gan cholo wor gra song kala chen khir zong tog kir zong ts kur thong tong dol chen yang thob dan da na gir gin ge shli na mo zen be ge na yo dun son son she na ta jindang garang gan suwan di chuni rangi huyalog la shigbi nyungwa ngoman da toku tang santa yang ashoon suni shachina ra yaar nanga di chunda wil jati kangla kang tsumga huyalog ko chonda yang chigi shig nandrik yang hamaz gam suni shachina ra rabo vipchungda rangar suwa to nangna yana di huyaloga chigi chig fka guh dazu la kana cho yang kala lop tunga chata ganak kabda ichi yin di chuni ta darta Малуур гэрэнгэр чун кэл хчэн цаа зун мэргэн тэнжэлэг мармэг лховчунг гэл ховтэн кэнгэ джурэн гэн намтэрлэг тататэнгэ ярнэнгэр кэмдэй гэнла арангэнил нээс сабжунга сунгэнгэ чуэг тунгтэй нюнгэргэдэн хтэн би дагэн намбан сунэшэчэн айын рэнгэ ярнэнгэ дэйцэлэг гонсэнгэ дэйцэндэдэн хчээдэ ян мангуа на мэнтэдэ кэргэл ховкүг сарва зун гоцам ярнэнгэ ловжара рэнгэ ловмара гэнчэ тала сжаванды мэнтэдэ рэмэс юпэна дээн чэг джабжгэрар тагуна чэсгэ ягуг тэлэнгэ Кавдай чиген, тэгэ дэрэнгэ лэйцэндэн цун үшэчэна, дэл хувзун кэжэ шэлэнгэ цамба, нахчэгрэжа нанна нангдэн, чэгжэгэр наман рангжэн юнүгэр чиэнгэ, дячи нянкэ намба гэян чэг шэбгэ, сосугэ нангдэн, сосугэ капсугэн дэла чэг нянжүгэ рэвады оркэс чэшэн вэдэйн, ядэнэ дата чу дэйсэл дамзэнгэ, нэсэ дэрэнгэ кавдэй нангдэна шэг жуэл, дэна тхумэр гэн хау цэрэнгэ кавдан дэчу чэгнэн.
1: Nung chung tehtung ka lam na, sanzi ka nang jimbi, rikchi benda tsangma, jab ka limo yina. Nga tuanja na, zirim gergenz giz na, chukka, yang na, chimdak palwaz gi. Derang yina, tsungun, long chung kong ka, riwa tara. Arang ka, virjik ka, ayar ka, gandang ka, gongsang ka, di tsuanda, chiga vechu cha. Gujigi huuz kshay gu ka. Khabarta, ta tangsang ka, dindala. Among yung tsua ge charchin da jelig sa songa dang atani de dangi chimdag maaz ge da rang ge shayin da woi ge dolme warsam ja a ja yung ge saja susu ikur yung je la da tge da ni tme ge anang chin da luri ni luri da jemon ni jemon sa ku a da te na da long chen kang ge she ju chu rang ni a girgin z gra yang na da chimdag z ge ni ni Та чу чунжи на, дишук на, самцил жа, дайнан чизгук. Тани, жен та чизгарай даз на, ехгур жунжин дэ чына, гинцан жа пантху чизгук, тан дихгур ни кабда тунтун шисасар гук. Та рангни на чунжи на, та дишук ни чан нямнун чипузг мэл. Ритара ян рангни, та чимдагзгара, ух гэйг гэргэнзгэй нундагын гэтландани, та мэрих гэйг зунишик гунуг, та ликун. Tan dhatan, dhatabazik, dan dhamag unwa sezik chata, ariwa thumbu zungi. Da chinzi nga kachayaz khultik zidana, da rangara ji guandanda machika, ngundanda machula, da tanglin idong ujimtsin, dhar khundayi. Da tayina tangu, ayar gindang gongsang achi titsuanda, da chikhe vashchul tungu nugu kundani, da tsikazga chazikshena. Шчиргэ та ая гэнэнгэ гонсэнгэ дэцуэнда та шаэйзгэ цуна та шаава анахчэг жэнэзгэ джэгэ дэна та джэгмэшэна

Өмей лүүгға түхтәнэй мәтсэнг мәтсэнэ тал хэпэрдэ кэй кэгэгэн згэйна чэгэ саар жуан жу саар ама яан чэгэ дэму чэгэ кухкэв шигэр нэг тава мэг тал о кэй кэгэгэн нах кэтэлэ тан чэгэ саар жуан зэм тадж тэзэн ама дэму чэгэ та тэнэ мэнэ маш та та чэ нюни чэ нюни ла та кэ тангэг тан джай тан хатэ зэмба тандына саар жуан жу саар мэнэ дэму сэштэна нэштун нэртэк дава тонгу нэнде чунгэшэн чэ лосу тэнгэ мара ик чазгэ юнде тэнэ оке ик гигэнгэ хатэ саар саар жуан зэм таз нэгжу гэшнэ ик чаз дэму зэг мара кэйдэ тэнэ дава тонгу нэнэ татуни саар жуан ик чугэн гусамэ татуни чунгэшэн чэн гэ уэнде саар кэ лочун тэнэ лондонг тундэнг гэ гигэ пэчэн гаджа дэму зэгэ та туни чунгэ гэ лочэн гэ гэ казан бэнгэ Pechen nyanyi ramaz ka tatuni kaga ta lotrin la tig nato tsugu ta kei lantzen tsezhi taro jami digi maashti tsukta wa jami kira ta kei lantzen tsezhi nyunga tangtani jaga zhivin sik nundiga kei lantzen tsezhi ta dhiri ta gigi namba namu lantzen tsezhi kishuni lotrin tumu inri tigi tuni talu gu Dawa dhimbaa nga ta nisi chunga marga lota chemu ga rukdra ii dhatoi ta dawa dhimbaa ga tiwa nga ni tiwa jirgwende ta dhe rimbaa ramu rimbaa zhiga gishukwa nga rima nyanja rimbaa tungu nga kiso ta rimbaa tungu nga amalu ga locho rimbaa ga gigen jara niki tansigira tsuna ga locho rimbaa gigen ta pecha dhombi ja gigen jara nga chischa lhokba tamuzga ta nyansanga nga sajo Zintashkin ra. Sajung zintan dhigan ka tangtungu ta di tungu gi lochin ga gi kazan ga nyamash gara khatsa gara nkanga ta kaga lansin tsaizhi tanga jiri. Ta kaga lansin tawir ga lote sarwaan diga tutep la kani maa zhunglik tanga jiri kaga kain ra. Ta lkhipir ta ta nga chu di gizgi na ta lhut shetir nda ji jir kuga. Lhut shetir nda gugin di tanga kati ya tanga ta gigin kuna ta tantu nyanji ki tutar vishchiu ta lakta shi teri ndamu zi kaga chini ta luta munga rungi kaga cheli tong tani kongroni yang junga ini ta ngon tungi jenang ta lukho chemu ina chukka shi gigi ngon tungi luta munga zi ka kaya rungi sa jung tong nisa chini dulong na chukwa shi nugu alu kaya kukki tong tani ta kaga nyanyong chong tani tani ta kaga ngay chuma ra shi gui kunu lochungi gigenzgan jana tatar da lotu zuhu jo. Ndidang katin dedang kaga tantunyan jik lotu zindamu zingay chumay shikdan da sato inkrimba futen lochungi gigen honchemu tangshi shinsugunu da ingundag lotu shetan da tangzhob gachin lotu shetan da tani da tatuk sarayani ndamu zingay kaga gachung uhtu yakin da zu tanga chu lakpart shiga katsa gitik guni gigenzgina da da zu zhongimara lotu lgalan chuni kocho zi tongjina Ta jachaga jaga, thoma pentukni, lotu tira pendiyo ni, tumuzgirin duk. Ta kaga mara nga cho tuntuk lotu, pilga jen zulundi, mara dike kaga nga cho ngukto inu ni na, de chechi zga chitamba uku, chechi chitamba undi na yaw, kaga tseja rinba tungu, tseja rinba niwa, ta sayi chechi ndi kagan deshi jiri, namu ta munga, zhongdik tog jiri munga sheshuk. Ta Чечичу тамба үндэг кашин тутын ярангач гэн дангзэг жэна ngүма чечичу тамба үндэ та тангжэв гэч лоту шэту. Жэнэн гэч нэ лосу чилг нэ гэч нэ ngүнтэн гэ лоту шэту тэн глуп ад чигэ намба чихчан гэнэ. Дазу юн гэ чигэ гэгэ орки гэ гэгэн цалма гэ ян чигэ лоту тэнэ чигэн дэгэ нонэ чигэ аримжэн рэмжэн дэгэ нонэ кочу ика чигэ та Tsangma kuchu, chechi chivu kuchu yu miti na chechi yinyi ni sim, dini zhini yanga rinzhi da chechi yinda kuchu yu li, chedde zirtang tongji na ta uchu wog shirpandaga chini wogge ikka lochirga shetimda yu jijir. Ta xigi chepu njotki zhinduk. Tandiga chechi, cha tamba wundiga chechi tungu chazda tantuk lochirga rizhi sewa. Tanda dignanja kaya jirim sewu yungu gati, u amgitse sewu yungu, nangtun sewu. Kaya ta gigin tang lomagin gen kriyang sewu yungu. Gilhoñini tintuklo kaga dixora, tintukku kuzhung, tintukku kuzhungjila titri huyunguni. Atamuza tintukku hotiga dixisawayna, kaga dharisla. Niwa chechi niwa, hojungu titso shochiwa, vechopa tuwa.
tanda tsu tsu kodgin

мэммо гихталогон нахсигсе тимэца кангогон замриге стам довер нам чокор мэриге тимэца гартанга тадэке кома тапко хонорон зумзита ди хчамаб зунгом дуэр артиг ди дадим кивирон сигзи камбуран берзи кипурапко кохарон зази стам довер нама кинде дэпкерон дадим татацул зун чакар дангар данг тэ зэтиг мочон ле ягалим тэ зэдади хтахари контан хтам гхчаса хачер куда контан цигхчаса мэмом контан якхчаса ирте кохроман зум шиг мошапа хтам га сандони Terayan kiyar mabshir jor tsuk tsuk, huwa uqchika naka toob dhugdugi yusan di mizgini lhan zumgar karwa dertika nyamaza karno ranyan dazan na simsan bitan nazir gaga yo, tigto bitan nazir diga yo zingu jamsan tayin. Yanna yannariya, teran ngar machiya puksar tiyak zandara mumbab shukab, chakda shikif tiyab shukuziko, chamtaak chichukun chamtan daran, chamtan nyamnin diw shukni, teran nga chikzan zuwabna yannariya, tatatul ngar kap suwabka khtam zirji zonari, ti suwabka char zirji zonari, yar charchan bawe saqjaw len zonari, bshaka yi tiga namsa ti zonari, yannar kap kanyi char kabri, erka kanyi char kagri, tatatul ngali lakhi nga noran zanzi idadi, sim sambir tani ulamar gumgum idadi, ringyak siktur jintan gozikun dadi, xer nga wambab jindrika laga зоблан тирон дади терэн хчэцугэн чамтан зэко юндиртани танга чиннам бам чужэг гунгна нам нитэгна гунам би когэн дгэжэг логжэг тогмо сан тина жарам би рэк гэдэг тани мэкэ кэрам нига кэзи дади нгоргорм зан ниган зэн зэ тирон дади фшэку акуртун цэкэзи дади намам багсэн дэ фшагэ зэ тирон дади чиннам ба гойвэ цэкэзи дади рэчунго мо тозэ дади нагэ ертэн адэн дога рэг лун зэ тан адэн уджэмсэн тимиян янна янариа фшэр хчэцугэн чамтан зэко юн дэм чоно соно янна Zamlan kiwi lakshik chidi zeko ju nang na chob ziyo gob zina yanna Kcha chugan chamtan zig tukamir yung go na Masa tara chungsan bab gus Mam chua dara chungrur di dan Da namba tamcha su nang ni Chamtan dam tanti nyam na zi wayo na yanna Kcha chugan chamtan zeko ju nang ngangyam shikti yung da yob Zitirong da dikshung ching zina chukur dom ching di mizab ku yon nari Yanna yanna riya ta kcha chugan chamtan zeko ju Dam chono su na yanna riya Shiro rinba chiwa ching da zig ni Rmikcha nyesh sabjan da zig kachawo ni Dimi gu Archa chiwa ve argun ge khnam dan da zariyan da khtang da pam thai gam chun dan da zariya du shan na tsik yar kar che che ni tsin da sig lon da tang ma ni ton nap ton gun di wa ga yer zam na zari da ra ta ter ng yar ma chi ap sa ti khtam ma sha kam mi tum tin cha ton ri ta mer di kam mi tang chi na che ton ri sha cha che lo wi ma sha kam mi wa am na ri do cha ra lo wa wi mer ton kam mi wa am na yan na ta ta chu tang ng tu lu ti ge jer gu ta da zim shi da di sim kan kar ka ja shu ga tang a zu tang da di ksir ni cha ni ga ga ra mu zu ti da di ya chung gur go chung zu shi kan kar ka sha ga zu ti da di tang a hab zu lu shi zu po nga ya zu ni ga ji sha ju da nga chung kan zu chi zu po yang ja ni ga jin khar ju da zu jam san ti mi yan yan na yan na ri ya shi ra chi zu gan cham tan zu yong go na yan na tugmer ta mu sha zu ga ra ni gum chu a di na chu ga cham san di na ni tan dar ka sha sha zi da di ka yi ka ma sha zi da di Kamu zatun gawar nde yan nara, zagar ngapchang kasar zi dadi, tila simur jabtin zi kirun dadi. Degi yankar gawar, yankar rawar gawabjun dasu yan nara, kuchig nigiz aluga, nigsam giz aluga sam kirun dadi, dih tanga tam ufsha zikam nyab jab zambi, sim chik nufshu kuchig tari, ka nyam na zikar tani, ka laga tinchan laga, ka tinchan yi kirun dadi, kuchig laga chik tinga ngani, tantar kag shirca yi dadi, ka yika merca yi dadi suna yan na, dagsuk chichun chamtan zi yonu, merca, merdan kuchig ujaga zhaga naris. Dim tuwa niyara rim tuwa dara, ma tuung din dim tuwa no suwa na yinna, tuqmer gamba suf tsafgiri dadi, chunga suf sham tuung ikirung dadi. Da tamu usha zika ganda lulun zika chik shakun nara, de oyab zikirung dadi, kalin cikzi yinna yinna, yung chit suun chamtin zika yundib shuga madan khinib shaga zaga naris. Dim tuwa rimba chan su ni marg dara, jakim. Da ni galang tam chan suwa yara rimba yinjo go nur jamsan timi dari. Shir usha da suwa na yinna riya, dirab nyerchig vih, chukan sam dimi zika tuun suwa na yinna zir giri. Darung yin nara lim tumbu chatuk na yo zhung sim mamur demangan kor koni demang chitig lakhim tiyev ko koni samnu vijaksima lapi xe achar koni ghanachin salarabtan ga shi anyani farchir jartag marum chung anyani demiga ghanamchu javaku yoni safshid danabtan oni samdu chimga manab gambam danda de chuchinga lhamnya karun danda go kia chika matam ni vishami ulaqda mazani ulachini yiram shunam kamsum vdiye koni vjayan zhugo rivajja tsa khunchina yiram shunam kamsum vdiye koni stoman zhugo jamu osin demiga kia pancha ta dandam chukhar gomur gin dandab zamba shari uvan danda huwa uga langam nyan danda go ta tetungur tam chukh shaywa zhunda dik nilika tapkar jaywa kunda dir jamdigir jamay lagan zinnin dimi go ktimar kala damna shakbi chikram shanir ngomuga nyiga ulang lan tapchika lalar kundi tong suf kenar tina tam bim chunam shanir gun dimi go kcha chukur zacho doni kcha chukur kapshukundu nguzun doni kcha chukun chamtan zeko ju chimizika nyanga zeko no lasuk ba aga saana idadi omgatag nidadi khayku donna maazik chizeko no ri zina yanna darjika manchuk namba ᱚᱛᱟᱢ ᱡᱟᱠᱷᱟᱨᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱤᱨᱢ ᱧᱮᱨᱪᱤᱜ ᱵᱤᱪᱩᱜ ᱥᱟᱢ ᱫᱟᱫᱟ ᱡᱟ ᱛᱩᱱᱥᱚᱱ ᱱᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱡᱮᱨᱛᱤ
Oya, ulan ma toma nan bazı kıf sonşe zina çok. Tama im bir tangın tıkçım sarı bağı. Kıvın kıvın ağız gafti ne yanara. Tarkı mancırka jaşu kere u ngok son mancırka nak sandak uga tık mancırka tam kak meru diyeb kere onda di. Ağız sani da di, omgı tani kere onda di. Nga çu çami çamtın nyam ni dara. Kıça çukun çamtın. Oya, der nyam çanjıgın tip şuğa keme tun kuru kuru yi gonari. Likan ur gir gi gonari. Yi gona çız yi gonari na. Nama çam uşası kım tanjırı yedju. Oya. Hayır lunar mı dedim ya niram kar çarçağa datım jir guder ka çarçağa datım ira ka gar mıçağa hayır al gobjon to sortin kirun dadi oya tegayar taksım ka yardi uju gi dadi ker umer jam sum chim chiri dadi ken taksım kar kan zikamer ki dadi mer chirar er ko tor chuk chuk yi kirun dadi uju gi derken tapa jam bo sakar va chigin jig mam nyuni jap kirsa tagan tapa jam bo lung serga yi cham mam nyuni dimi ga ta lunar har na sol mam don mo kar chit kar di dadi ti har ka sar kan nor chit kan ka kan chigi dadi hap sam ba ngusur to nyam sam sur kan yiga nyam tup tun dadi ran tam bo lap chit zin tar kar man yiga nyam tum zig dadi tap shir da wa mag na tig nyam tong charang ko su kan nyam tak chab dadi na han ner chit tig chong nyam sam sam bi tu kan nyam tum tan sa zig tani kallaq attan laqa khatan chen ichirun dadi chiglaq chigting ngani thandri dadi harsar ga waram zachti tang thandr nyamni jibdi la suq ban tip shuga kaf shuq chirun dadi yon ritr yon ne yan ta ko ni tamu shaz kar ngan gar nam bai dadi tenga chakan job jin na nga chu chami kalin chigte gon ri jin ur jam chan tang thag par lag ta tang sa kar tang chha chon cham tang na na te gum shaga cha gum shada so na yan na oy Jinga Haman, Zamlan and Yamazako, you can then go get Jinga Jai Daddy, Kumayamoga Hamida, the Taxera Gazi Daddy, Singo Tari, Sensar Nari Daddy, or Gong Yamoga Maram, the Gongshiru or Gong Kurkuri Daddy, Lucky Shaz and Dirk Nami Yaz and Daddy, Puyoki Kastari Daddy, Moyoki Kachazoi Tiron Daddy, Tananga or Gong Chanchari Daddy, so Surim Bamba Nunda, Nella left to the Chiriako of Dinayana, that Taktaram Kinder of Jerusalem Checker Konokia, Janakim Kura Kartev Konokia. Oh, yeah. Тэдэ тартаа тэг изүдэр нэдэт тудади гоо гургум нэх хори жука гургур се гурдад ер кошэм питога жаг хори хта харин гур нам нэх хорко ноё кия ой чим иш андах чэ цугун чамтын дах ноё дори дара ткам чук жонсам ласук ба и кирун дади там нэрэм нин нэрэ батам ушазык та чим иш андан нэ кэр сунан нэ ман уцагын дэг дэндан дам сам усун нэр даван уцагын дэг дэндан да кап га дим нэн гортас сумен нэн дан да жади ула ман жас сумен нэн дан да го дими гэм нэ кэн зам ба ла ан чукын дэг дэ кэр кэр дэм ура чап кэн дэг дэ го шэн нэн бэк чуп батал шил лиг он нам гарё го дэ нэ батам чэсу таран сим цу нэв зун эн тан гэр чак го го дин о шэн гэр тан ан и тэг дэр чак го го дин чэм чэл чэл гэр дис он эн да та жа кас но та мо шас кэн цан ду том пирэ сун донэр го чэ цун пэр дэ сун донэр эн дэм дэ та дэ сун донэр и мэр гэн дэр нэ мэ сун донэр го тэйна тал чам чими янэр ди нэг чэ цун чамтэн зэ годжу диш шуга нга чу цами кэмэ тун кур кур ли хан ур дир ди да дин гого нэри мар тус чэрби та чам ушас кэ ро ро ро ро нга санин тон нэ сам нэ ли чэр унда ди чэ цун чамтэн мэм чу ах чи кэм нё чур ур дих чэ ро дэ нэ бэ там чэ со чам ушас кэ нэ с мэм мэ джони цэг тар джам мэм чон нэр кэр та кэ да нэ янэ та нго ми чон нэг шуа тус нэ та жа карсын гэ жоб шуг чон сэм зэ нур сун нэр еб джину оя Yanda yanari ya tamu shasuk taza qarsan de chu chuqun job shigin jolig mir mashina zerdir ronni la tamu shasuk vip tigre okina oya taqbarliqta ujati ujati bazaka taqta wapi ungan zoneri taqta wapi kruzoneri

야, 디나 체치 다스타 르카 장군이즈마 아치년자 아치기치초 얼로르긴 잔조그 타크 저하시긴제 디릉 저조그 저하긴 능든 세르고지라 능든남 양나 가싱아 징크 땅아라마 츠크르뜨세라 다 늘 지늘게 도보청청 청마그라 징크라 아라마라 츠크자 Dating jali datangi ta olorig njango nu tsamage pachir khitazi qana nazga tsumazgar gambu zgyok tangchiga gambu khungge chingkizgra ramaz tsuhkir dubu chigi jali datangi tsumuzga parla chago ge Onjang argambu tegab zhe hajin ge chungnu ge xian ge zhe ge nang a nye xige ra xing ge am yang na ra ma yang na cui ge ji li geng rong wo xing ma shtu nyam ge me chil ge ge de argambu ge de chu nang ni geng rong wo xing ge zhe ge nang a zhe ge har ka xia gu nu ge war de Хэнэ та шчэнкэра рахманига кэтэ нямтэ жыгтэнгэ цуэхкэр чэгэ пару лаштяна хэнэ шчэнкэгэ рамас инжуга. Кэтэ кэргэ шчэнкэр чэгэнэнэ жыгэ чэгэ пару лаштя вэгэнтэтэнгэна ян хэнэ рамара цуэхкэрнэгэ линжуга. Рамара цуэхкэрнэгэ лисэнгэна Rama ge chokr sin jo ga Ya to po chong chong cho gam de thona a ji che chon je je ga ke ti kha chu chong ma of de l ge ngang ni zong wo de ge pa ru la jia go dang na da chi ke yin na da chi jia na da da zu de l ngang jia tab je de Tupo chongchong chi argambu ndari rukyi da tangi natun da takashchol atavka. Ya tupo chongchong cho, dina kongka natun da tupo chongchong chongma ge sawo iri kuyo la. Achi ge yangchir tangshik sheko. Argambu zge chingkiz gara rama zge chokir dhukbo chig jitali da tangi Ata chiga parulan jogo ga. Chiga parulan joshchila kacho zhe hajang chong chong chong chong zgyo ka. Zhe tagin nanga nye chigara shankara rama ra cokita ndachu nangni chiga mashtog machika ya. Kagi ndachu nangni chiga saatangi ganyi khuni jagtangna. Kati shankara rama niga khuni jagtangno gandatangna. Shankaga rama sinjo ga. Yungkagi shchengka chig nanga zhigi hara shchiatang na huni rama ra chokir niga lisung na rama ga chokir sinjo ga. Ta, dung isi chizgi ina da kichu delang ng chiga paru la shchiatavka.